0: Tare sana bwana Taja Femelo.
1: Taja Femelo.
0: Ngaji jo.
1: Ya mna banzo.
0: Wele wele kabisa bwana.
1: Ini wele wele wele.
0: Netiano.
1: Awa ya ne, ngoma sa bata abetiwe. Kuma nata negle jos bat kibete, ngoma sa bata abeto banzo.
0: Kungo mizing jos bat mwenyewe Taja Femelo.
2: I know that you're not.
0: Sita manani kastieni.